0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Seimai ėmusis svarstyti siūlymą elektroninės sveikatos paslaugų sistemą e-sveikato finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia iškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas, bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, praneša Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamoje vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamoje vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystėje registravę asmenis, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatome pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigos ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoje. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų, lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus, nebereikia reikės atskiro sveikatos patikrinimo ar sportuojančiojo sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai, pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusių Venesuelos aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. NATO parlamentinėme aukščiausiojo lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūno teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyivui Maskvos invazijos akivaizdoje. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys, kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
1: Sportas.
0: Devynioliktojo top lygos turo rungtynėse sustiko Panevėžio bei Marijampolio Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 1-2 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Šiaulių komanda top lygoje, toliau neranda raktų į pergalius. Sėkmingai startavusi Saulės miesto ekipa vis dėlto namuose turėjo pripažinti Vilniaus rajono Transinvest pranašumą. Šiauliai šios rungtynės pralaimėjo 1-3. Top lygoje tai jiems ketvirtoji nesėkmė iš eilės.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėl kai kur pasigirs perkūnijos griausmas. Vakarų šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 26-31 laipsnio. Kaitra vis dar turėtų tęstis pietrytinėje šalies dalyje, o vakarinėme pakraštyje jau nesušils daugiau 22-25 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus daug kur bus mažai debesuotas, tačiau pietvakarinius rajonus paryčiais jau pasieks tankesni debesis, čia kai kur trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną danguje daugės debesų, daug kur numatome trumpi lietus su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, perkūnijos metu sustiprės ir vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 22-27 laipsnių, tačiau pietrytinėje pusėje dar spės įkaisti iki 28-31 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Sudaužysim tą keulę. Metinė infliacija eurozonoje šiuo metu gegužės siekia 3,2%, o tuo metu Lietuvoje ji, laikykitės, 5,1%. Mūsų kainų kilimu aplenkė tik vargšai bulgarai, ten infliacija 6,3%, iki šiol besikeikintis, kam įsivedė eurą. Taip, tai nieko nesusiję. Taigi, kuo esame tokie išskirtiniai, jog pas mus tos kainos auga gerokai labiau nei Vokietijoje ar Prancūzijoje? Pasirodo, labai gerai gyvename. Tiems, kurie savęs taip neapibūdina, ekonomistai paaiškina. Gauname rekordiškai daug pinigų iš Europos Sąjungos, lygiai taip pat rekordiškai skolinamis, žmonės ima super daug būsto paskolų ir, žinoma, infliacija augina iš antros pakopos pensijų fondo atgauti pinigai. Štai tau boba devintinis. Turime džiaugtis, jog skęstame ir skęstame skolose. O pinigus iš fondų pasiėmė žmonės, juos leidžia taip, kad prekybininkams papildomų darbuotojų prireikia, kad spėtų visus piniguočius aptarnauti. Lietuvos bankas šiemet priprognozavo 8,7% siekinti vidutinio darbo užmokesčio augimą, todėl ekonomistai didelės dramos dėl infliacijos nedaro. Esą pinigų kišenėse vis tiek liks daugiau nei buvo jų anksčiau, tačiau tie ekonomistai lik susitarė pamiršta vieną esminį faktą. Kainos kyla absoliučiai visiems, o štai atlyginimai toli gražu. Todėl vieni tos infliacijos gal tikrai nepajaus, bet dalį gyventojų jį gali paversti kompensacijų ir išmokų prašytojais, nekalbant apie tuos, kuriuos jau dabar maitina maisto bankas. Dar nepamirškite, jog 2028 metų rudenį laukia Seimo rinkimai. Atrodytų dar toli, bet dabartiniai valdantieji tikrai nepuls veršti diržų, baimindamiesi nuvilti rinkėjus, o norintis valdžios jau dabar pradeda rinkiminę kampaniją. Jau dalina lėšas jaunoms šeimoms ir suka galvas, kaip padidinti gimstamumą. Taigi, jei turite laisvą eurą, geriau įmeskite jį į taupyklę, nes visi rodikliai rodo, kad rudenį teks tą keulę sudaužyti. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Vis daugiau darbuotojų Lietuvoje bent kartą per metus išeina iš darbo, gauna nedarbo išmoką ir netrukus vėl grįžta pas tą patį darbdavį. Tokia tendencija kelia klausimų institucijoms. Ar tai natūrali darbo rinkos dinamika, ar vis dar pasitaikantis piknaudžiavimo socialinė sistema atvejis? Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Kartu ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija nagrinėjame, kad tarp pakartotinai bent vieną kartą per metus gavusių nedarbo draudimo išmoką asmenų grįžta vėl atgal pas tą patį darbdavį. Jie prieš išeidami ir nutraukdami darbo santykius dirbo pas vieną darbdavį, patostogavo, galbūt nepatostogavo, gal negalima taip drąsiai sakyti, bet grįžo vėl pas tą patį darbdavį. Tai tokių asmenų yra apie 90%. Teigia Sinkevičia. Užimtumo tarnybos atstovė pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų Ekspreso. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, apie tai pranešė miesto savivaldybę. Kaip teigiama, asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkiasvorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. Laistimo darbus atlieka savivaldybės įmonė Klaipėdos paslaugos. Tokių priemonių Klaipėdoje imamasi pirmą kartą. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakaro žinių. Jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugeliui trūksta net apyvartinių lėšų degalams, trašoms ar darbuotojų užmokesčiui. Apie techniką ūkininkai šiuo metu nesvajoja. Taip yra, kurie iš anksto planavo, pagrindiniai technikos pirkimai jau įvyko, nes po javapjūtės iškart žemės dirbimas. Trūksta elementariai kūrui, trašoms, darbuotojų užmokesčiai. Apyvartinių lėšų. Jeigu neįdėsite trašų, niekas nebankrutuos, bet tai iš karto programuoja mažesnį derlių. Jei kalbėsime apie azotinius trašus, tai ūkininkai jų nebedės. Dabar nerimas, koks bus derlius. Dar labai daug kas priklausys nuo orų sąlygų, kokia bus javapjūtė, drėgna ar ne, ar nebus kokių gamtos anomalijų. Antras etapas – rudeninių trašų naudojimas prieš sėją. Ūkininkas gali jų nenaudoti, jis tvarkingai pasės, derlius auks, bet kitais metais derlius gali būti dar mažesnis. Jeigu kas met ūkininkas gaus vis mažesnės pajamas, klausimas – iš ko jis gyvens. Nes tikėtina neuždirbs. Kalbėjo Špakauskas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualiai iš portalo 15min.lt. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras Sergejus Sobianinas. Kijevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos numušė 6 priešo dronus skridusius Maskvos link. Platformoje Telegram rašė Sobianinas, nurodinamas, kad bendras perimtų dronų skaičius pasiekė 46. Įvykio vietoje, kur nukrito nuolaužas, dirba specialiosios tarnybos. Anksčiau Sobianinas skelbė, kad Rusijos oro gynyba dirba perimdama priešo dronus, skriejančių sostinės link. Šio dronų ataka įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija tarp ketvirtadienio ir penktadienio numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo konflikto pradžios. Praėjusią savaitę per Ukrainos ataką taip pat kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje Maskvos pietryčiuose. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuva išgyveno karščiausią birželio dieną per visą istoriją. Rekordas užfiksuotas Druskininkuose 36,3 laipsnio. Kol vieni džiugauja ir gaivinasi, kiti kenčia nuo paumėjusių lėtinių ligų širdies problemų. O medikams tikras darbymetis. Į ligoninę vežo nualpusius nudegusius saulėje. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos pirmos dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimu ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Kol Lietuvos keliautojai vis plačiau atveria piniginės viduržėmio jūros kurortuose, į šalį atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Dėl to Lietuvos turizmo balansas sparčiai blogėjo. 2019 metais deficitas siekė 66 milijonus eurų, 2022-aisiais 150 milijonų eurų, o 2025-aisiais šoktelėjo iki 267 milijonų eurų. Kitaip tariant, vis daugiau pinigų iš Lietuvos iškeliauja kartu su poilsiautojais. Visgi, pasak ekonomistų, džiugina tai, kad patys lietuviai vis aktyviau keliauja po savo šalį. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jos, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo pribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgia aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Rusija planuoja iki šių metų gruodžio 31 dienos užimti visą Donecko sritį. Tačiau Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija jau 15 kartų nustatė Donecko srities užimimo terminą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pateikė Rusijai visus pasiūlymus karą užbaigti, tačiau Maskva kiekvieną kartą jų atsisako. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinės aliansas ruošiasi Liepos 8-7 dienomis Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui. Problema susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kur yra svarbi, stiprinant Europos gynybinius pajėgumus.
1: Sportas.
0: Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sineris Vimbldono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantį serbą Miomirą Kecmanovičių. Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išvengė ankstyvo pasitraukimo iš pasaulio futbolo čempionato. Brazilai 16 finalyje 2-1 palaužė Japoniją ir išengė į turnyro 8 finalį. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėl kai kur pasigirs perkūnijos griausmas. Vakarų šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 26-31 laipsnio. Kaitra vis dar turėtų tęstis pietrytinėje šalies dalyje, o vakarinėme pakraštyje jau nesušils daugiau 22-25 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus daug kur bus mažai debesuotas, tačiau pietvakarinius rajonus paryčiais jau pasieks tankesni debesys. Čia kai kur trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną danguje daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai perkūnijos metu sustiprės ir vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 22-27 laipsnių, tačiau pietrytinėje pusėje dar spės įkaisti iki 28-31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienų apžalgai ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio futbolo čempionato. Čia šį rytą paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Jo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1, todėl komandos žaidė pratęsimą, o po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. O 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija jau baigė pasirodymą šių metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Kalbant apie tenisą, 7 kart Vimbldono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyro pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kiną. O Barcelonoje prasidėjo Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Pirmąją dieną vyko merginų kvalifikacijos varžybos. A grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 7 vietą. Geriausiai jai sekėsi fechtavime, kur Lietuvė buvo 3. Gustė Pečiulytė toje pačioje grupėje buvo 9. Ji žibėjo plaukime, kur pasiekė geriausią rezultatą. B grupėje Fausta Lukminaitė liko 18. Ji kombinuotoje ir bėgimo šaudimo rungtyje pasiekė 4. rezultatą. Taigi visas trys lietuvės pateko į pusfinalį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. 2 metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Antradienį vakare dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir išaugusio poreikio vėsinimui elektros energijos kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį. Nuo 21.30 minučių iki 21.45 minučių elektros su ESO mokesčiais ir PMM vartotojams kainuos 88 centus už kilovatvalandę. Biržos kainos sviravimai aktualiausi įmonėms ir gyventojams pasirinkusiems su biržo susietus elektros planus. Seimai ėmosi svarstyti siūlymą elektroninę sveikatos paslaugų sistemą e-sveikato finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia aiškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. NATO parlamentinėme aukščiausiojo lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Pragaištingų žemės drebėjimų sukrėtusių Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurie prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyivai Maskvos invazijos akivaizdoje. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys, kontaktavę su 2 užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
1: Sportas.
0: Panevėžio futbolo klubas likusio sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Šiaulių komanda top lygoje toliau neranda rakto į pergalės. Sėkmingai startavusi Saulės miesto ekipa vis dėlto namuose turėjo pripažinti Vilniaus rajono Transinvest pranašumą. Šiauliai šios rungtynės pralaimėjo 1-3. Top lygoje tai jiems 4-oji nesėkmė iš eilės.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus saulėtas, mažai debesuotas, o pavienio tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pusšiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Daug kur oras sušilus iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienio orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktis išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Vėjas bus besikeičiančios krypties, per perkūnijas stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Ji pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, pranešė miesto savivaldybė. Asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkio svorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. 9 Lietuvos pasieniečiai nuo Liepos 1 dienos Latvijoje padėjo šios šalies valstybės sienos apsaugos tarnybų ištikrinti sienos su Baltarusija apsaugą. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus. Planuojama, kad sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardimą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus, ši Lietuvos pasieniečių grupė vykdys problemą. Matiškiausiuose ruošuose, koordinuojama Latvijos kolegų. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų, antradienį pranešė sostinės meras. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgio kampaniją prieš Rusiją, taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybės. Gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitę iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis aljansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui.
1: Sportas.
0: 7 kart Vimbldono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyro pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kina. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą šių metų pasaulio futbolo čempionate. 16 finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, mažai debesuota, o pavienio tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Oras šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sykeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokia, tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per karmą, nežinau, sunku pasakyti, bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tu jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus, bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko, gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką. Tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat, kurie kiekvieno žmogaus širdyje jau yra daug ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojat, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubrėžti, nežinau, vėlgi dievo, ar visatos, ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir, ir mokyklos draugai, ir, ir, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. Kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą? Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neeitume į vieną parduotuvę, neeitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jau daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirsti, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir, atsiprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir, ir, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeima. Vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir, ir kur tie visi klausimai, kurios turėtų atsakyti galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti, ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose, reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu, ir taip toliau, taip toliau, tai tokie žmonės atėję, jie ir nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiant į save emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas, bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės, bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokiu, žinot, reikalauja aklo paklusnumo. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj, būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kurie taip pat viską žino, kurie visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net iššaukia agresiją, kada jau rėkt pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai žinot, pančiai, supančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykime, atžvilgi tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jį nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl tai pasakėjai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus noros. Ir čia, žinot, įvyksta toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kurie jau putos jau leidžiamus, jau ten jau verda tuose santykiuose. Kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nu, nesusišneka. Nes abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš buvau tokį eilėraštį parašęs apie tai, apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to nori, kad tave išgirstų. Kaip šį įspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais. Su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis. Nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man tu čia turi to santykių sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks, ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoj, ir ten tėvų akivaizdoj, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje. Kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija? Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir visi kišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va taip įvyksta? Aš labai norėčiau ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokia vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada ne vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras, nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situaciją taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras? Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris. Nu, nebus vyras moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukrypimai, kiti iškrypimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras vengdamas konfliktų nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati. Jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą, pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose, žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti. O kas buvo? O ką aš turėjau? Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielui. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantri. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda, ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokių, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėlių. Arba nusileidžia iki tokio lygio, kad jisai patyrės. Na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilu išvadins, ir ko tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris pasirenka vyrą, tai jam būna ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir ko tik tai nori. Ir pažiūrėkit, tą vyrą tokį išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą. Iš jo padaro niekinį, kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu, ne, ir to paklusnumo reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinau, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus, ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklyti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau, ir matė visą laiką tuos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau tu ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas? Ar čia liga? Ar čia... Aš nežinau, kaip žmogui neįvertinti savęs. Nevertinti. Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas va, taip lyguistai, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkim aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu bėlė ko, ar į garažą, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyrų. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia, priekaištauja. Tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi. Bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos rūkymus yra tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau. Jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip. Kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pats yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiais žodžiais, nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir, žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti, užsinorėtų nerėkti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurios ten surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus? Ne. Ar kitas laimingas? Ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o neišmuštama, neišreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulti į lovą ir aš čia su tavim meilę kursi. Nu, nebus tos meilės. Tu gali, žmonių yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykime, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus, santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas, ir transliuoja, ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykime, tuose santykiuose. Ta priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurį. Sveiki, Aurį.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir ta ateitis ir braunasi į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima, čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio. Nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, va, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
1: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makis, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykiams. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrauti, tai pabendrauti, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas, tai ten gražiai, man ten dar kažkokia. Ir, ai, gal pasikeis. Gal aš jai pasakysiu, gal aš išreikalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenuose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus. Turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esmės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris... tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
3: Labas, Reikas.
1: Labas.
3: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia vat, Auris kalbėjo, ačiū siūbą, tai šeimas žmonės į šeimą suveda, dėl mano įtikina, į šeimą žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas ir vienu žodžiu, o kai tie instinktai baigiasi, kaip sako, pratesimas ta padaromas įmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
1: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas. Bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, kai vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neįsiaiškinė, ir prasideda tarpusavį tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu sako, nu klausyk, nu tu negerai elgiesi, nu tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti. Nes į viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tie išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir ta žmogui galbūt ir myli, ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis, nu neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba, kažkur tai... Ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būnant. Nebūna to atsivėrimo, to iš širdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų. Žmonės nesijuokia, nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis susijaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra. Nes tu jį draskai, tu pats tai gali save suvaldyti. suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueiti, turėti kokią grūšę bokso, išdaužyti tu ją, bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir įsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti, ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštos, jos neįsisamonintos, tai jis ir toliau kelia dar didesnę įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių. Ir žmonės šeimoje, nu atrodo artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygio, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių įsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus tuo kilimėliu. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu. Ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada įmiesi ieškia tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia, kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip, žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Čia kalbu apie daug degimo variklių. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesio. Priveda ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom. Kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso. Ausys atrodo užkimštos, širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu jo paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors jie nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą, už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą, žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoj. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten žinot, visi kalti. Žmogus pats prisima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį, už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį, už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužiasi save, aš kaltas, visur aš kaltas, bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją. Už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jau ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pas juos, neklausykite jūs jų. Jum ne vienas nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, iš Klaipėdos, klausom, Antanina.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundžiasi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir anokie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudžia vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgerintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Išaukė, mama, mama, jam kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeri.
1: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką, mažiuką, jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėkiau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, Aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų, biškį geresnį nupirksiu, prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoj. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kurie išsivysto į tą patį medį išaugą, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ažulo gėlę, išaus ažulas. Ką sodinat vaiko širdy savo elgesiu? Prisimkit atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot, vaikas susispyrė, o aš jį parodė, lekė, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, oi, tai jiems, tu aš tau nupirksiu, tą tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užaugau, paskui jau nesusivaldo, nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvų. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl, kad tose šeimose žmonės elgesi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus. Ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą. Nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti netikučiausiamis, net nelauktom tokiom formom. Ar atstumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jo. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau į užknisą, kaip čia pasakyti, liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo, per dieną tiek privargsti, per eini namo, čia dar tu sėdi. Tai jo tai rusiškai buvo, zadien tai tak nakuverkaišsi, pridėždamai, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku, jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineria į tokią, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, maštą remontuoti, ir taip toliau yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kelimėliu, tokiu dulkiu tampa. žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti? Ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti. Ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Ar jisai gali tai suprasti? Ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti,

Sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoje buvo, ar jisai, tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave, tu leidai tai daryti jam. Yra, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus. Moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori. Bet vis tiek įgels. Jeigu leida šitą savo tokio aukos poziciją būti pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesyje, kada tu jau nusileidė, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti. Ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai, ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? O su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jis vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tai gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tau ant galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygūs. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, būs savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipti ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas. Nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laiduose savo elgesį, savo būseną ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pamatyti.

0: Antradieniais pabandykite pasiruošti, galbūt ir klausimus, galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt, pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būt laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Šiuo metu lakryčio 8 dieną vienmandatėje Anykščių šiaurinėje rinkimo apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo narių rinkimai. Tokį rinkimų datą antradienį savo nutarimu paskelbė Seimas. Tai numatantį nutarimą palaikė 101 Seimo narys, vienas buvo prieš. Pirmalaikių Seimo narių rinkimų vienmandatėje Anykščių šiaurinėje rinkimo apygardoje prireikė gegužės 28 dieną mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje vyriausiai rinkimų komisija panaikino jo Seimo narių mandatą. Via Lietuva pradeda Vaitkuškio ir Kurėnų viadukų rekonstruojimo darbus magistralinėme kelyje A2 Vilniaus Panevėžys. Rekonstrukcijos metu po viadukais esančiose krašto keliuose bus taikomi laikini eismo ribojimai, todėl vairuotojai raginami iš anksto planuoti kelionės. Šiuo metu magistralėje A2 Vilniaus Panevėžys vyksta intensyvus infrastruktūros atnaujinimo darbai. Be jau rekonstruojimų Taujėnų ir Ukmergės vieduko dabar pradedama ir Vaitkuškio bei Kurėnų viadukų rekonstrukcija. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatome pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoją. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikia. Reikės atskiros sveikatos patikrinimo ir sportuojančiojo sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Suomija antradienį atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefonų tinklu. Nuo trečiadienio šalies fiksuotojo ryšio telefonai nutils. Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomijai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių. O fiksuotojo ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose pika pasiekė 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Ukraina iš Lenkijos negaus pažadėtų MiG-29 naikintuvo, nes Varšuva nesulaukė Kyivo dronų, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis teigia, kad Lenkija pasiūlė partnerystės principą, o Ukraina jį priėmė, tačiau neįgyvendino. Ministras taip pat pripažino, kad Ukraina šiuo metu turi didelius pajėgumus dronų srityje. Pragaištingų žemės drebėjimų sukrėtusi Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas vasaros perėjimų lango metu atsisveikino su futbolininku Valdu Paulausku. Sutartis nutraukta abipusių sutarimų. Atakuojantis 25 žaidėjas prie Kauno Žalgirio prisijungė 2025 pradžioje ir klube praleido pusantrų metų. Barselonoje prasidėjo Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Pirmąją dieną vyko merginų kvalifikacijos varžybos. A grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 7 vietą. Geriausiai jai sekėsi fechtavime, kur Lietuvė buvo 3. Gustė Pečiulytė toje pačioje grupėje buvo 9. Ji žibėjo plaukime, kur pasiekė geriausią rezultatą. O B grupėje Fausta Lukminaitė liko 18. Jo kombinuotojai ir bėgimo šaudimo rungtyje pasiekė 4. Rezultatą. Visos 3 lietuvės pateko į pusfinalį. Ir apie orus. Šiandien dangus liks saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pusšiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį trečiadienio orai išliks panašus. Trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną. Eteryje žinios. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, pranešė miesto savivaldybė. Asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkio svorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Ji pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai, planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jo, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Lietuva išgyveno karščiausią birželio dieną per visą istoriją. Rekordas užfiksuotas Druskininkuose 36,3 laipsniai. Kol vieni džiugauja ir gaivinasi, kiti kenčia nuo paūmėjusių lėtinių ligų širdies problemų, o medikams tikras darbymetis į ligoninę vežė nualpusius, nudegusius saulėje. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo apribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovės

0: veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgia aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasios pajėgos, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje vykstančiam svarbiam viršūnių susitikimai. Problema susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertė. Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kuri yra svarbi, stiprinant Europos gynybinius pajėgumus. Rusija planuoja iki šių metų gruodžio 31 dienos užimti visą Donecko sritį. Tačiau Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija jau 15 kartų nustatė Donecko srities užėmimo terminą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pateikė Rusijai visus pasiūlymus karo užbaigti, tačiau Maskva kiekvieną kartą jų atsisako.
1: Sportas.
0: Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išvengė ankstyvo pasitraukimo iš pasaulio futbolo čempionato. Brazilai 16 finalyje 2-1 palaužė Japoniją ir išvengė į turnyro 8 finalį. Panevėžio futbolo klubas likusios sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Ir apie orus. Šiandien dangus liks saulėtas, mažai debesuotas, o pavienio tankesnių debesų atsiras tikai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienį orai išliks panašus. Trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelio šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: Thank you very much.
1: Reklama.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Birželį baigiantis, antrąją metų ketvirčiai, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Seimas leido žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį priėmė tokias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas. Už balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 15, o 9 susilaikė. Nuolaida bus taikoma pieno ar grūdų žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimai naudojimams transporto priemonėms. Be to lengvata bus taikoma elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimu ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsės iki Liepos 31. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Seimai ėmusi svarstyti siūlymą elektroninės sveikatos paslaugų sistemą e-sveikatą finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia iškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas, bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatome pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigos ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoją. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų, lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus, nebereikės atskiro sveikatos patikrinimo ir sportuojančiojo sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kol Lietuvos keliautojai vis plačiau atveria pinigines, viduržemio jūros kurortuose, į šalį atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Dėl to Lietuvos turizmo balansas sparčiai blogėja. 2019 metais deficitas siekė 66 milijonus eurų, 2022 jis 150 milijonų eurų, o 2025 metais šoktelėjo iki 267 milijonų eurų. Kitaip tariant, vis daugiau pinigų iš Lietuvos iškeliauja kartu su poilsiautojais. Visgi, pasak ekonomistų, džiugina tai, kad patys lietuviai vis aktyviau keliauja po savo šalį. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgio kampaniją prieš Rusiją. Taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau penktus metus. Suomija antradienį atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefono tinklo. Fiksuotojo ryšio telefono tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomijai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių, o fiksuotojo ryšio telefono skaičius Suomijos namų ūkiuose pika pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo pribuotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis tris povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Pragaištingų žemės drebėjimų, sukrėtusi Venesuelą, aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužįsti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. NATO parlamentinėme aukščiausioje lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių ir tariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija, nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymą destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjivui Maskvos invazijos akivaizdoje. Sportas. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Jo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1, todėl komando žaidė pratęsimą ir po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. Devynioliktojo top lygos turo rungtynėse sustiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatų 1-2 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris Vimbldono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Palaušė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis serba Miomira Kecmanovičio.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Vakare lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnius šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. O penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais turėtų lyti. Penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dieną 24 laipsnius šilumos. Vakarėlis. Ketvirtadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos. Utenoje šią naktį prognozuojamas 17, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 22 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dieną 26 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 23 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, o 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, vyriausiai rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jo pasiūla ir netgi perkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamuosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad ši pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Dalį valstybinio brandos egzaminų rezultatų Nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jos, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinti. Kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai. Pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Remiantis JAV kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminariu palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendratarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau.
1: Sportas.
0: Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išvengė ankstyvo pasitraukimo iš pasaulio futbolo čempionato. Brazilai 16-finalyje 2-1 palaužė Japoniją ir išvengė į turnyro 8-finalį. Panevėžio futbolo klubas likusios sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. ir apie orus. Šiandien dangus bus saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienio orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijų. Kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nors Lietuvai ir toliau alina vasariški karščiai, o termometrų stulpeliai daug kur kyla iki 30-32 laipsnių, atsivėsinti jūroje šiuo metu nepavyks. Klaipėdos paplūdimiuose iškelta raudona vėliava. Dėl pavojingų atgalinių srovių maudytis draudžiama. Atgalinės srovės kelia rimtą pavojų žmonių saugumui. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienas svarbiausių vidaus reikalų ministerijos prioritetų. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos via tol startui, nuo Liepos pirmos dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus iki 2026 metų pabaigos, sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ar mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiai, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybė langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Seimas leido žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai šiandien priėmė tokias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas. Už balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 15, o 9 susilaikė. Nuolaida bus taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesnei maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimai naudojimams transporto priemonėms. Be to lengvata bus taikoma elektro, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimo sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Visoje Pietų Afrikos Respublikoje sparčiai plinta radikalių grupių sukelti protestai prieš imigrantus. Šioms liepus reikiamų dokumentų neturintiems užsieniečiams iki antradienio palikti šalį. Per neramumus jau žuvo mažiausiai 4 žmonės, o tūkstančiai afrikiečių migrantų bijodami užpuolimų bėga namo arba glaudžiasi laikinose stovyklose. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu, tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija, nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekima susilpninti paramą Kyivai Maskvos invazijos akivaizdoje.
1: Sportas.
0: 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16 finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. 7 kart Vimbldono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyro pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kiną. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Tylko Uno.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno Aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, vyriausiai rinkimo komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jau pasiūla ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palidovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuelos sukrėtę du galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politiką, kurie jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
1: Sportas.
0: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Ta kart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pus silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Pareigūnai atlieka iki teisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomoje pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšios suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Įtariamieji, pasak prokuroro, bent jau dauguma jų, iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas antradienį 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už, pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui žemės. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų oro gynybos batalionas informuoja, kad Liepos 1, 3, 10 ir 15 dienomis šviesiuoju paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vyks karinės pratybos. Jo metu kariai su savimi turės ginklus, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Gyventojai kviečiami išlikti ramus ir supratingi. Vykdomos pratybos yra planinės Lietuvos kariuomenės veiklos dalis, skirta karių pasirengimui ir įgūdžių tobulinimui. Birželį baigintis antrąją metų ketvirčiai, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybių langą pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris antradienio paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardų svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija. Suomija šiandien atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefono tinklu. Fiksuotojo ryšio telefono tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomijai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių, o fiksuotojo ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose pika pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo pribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje.
1: Sportas.
0: Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sineris Wimbledono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis serbą Miomira Kecmanovičių. XIX top lygos turo rungtynėse sustiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 1-2 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pus silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sikeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokie, tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per ką, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir, žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tai jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus. Bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jau yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojate, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubrėžti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą. Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neitume į vieną parduotuvę, neitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirstė, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir sprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeima. Vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kuriuos turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti, ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose, reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu, ir taip toliau, taip toliau, tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiantys save, emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokiu, žinot, reikalauja aklo paklusnumu. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj, būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kuri taip pat viską žino, kuri visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net išaukia agresiją, kada jau rėk pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, Žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai žinot, pančiai, supančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykim, atžvilgi tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakėjai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus norus. Ir čia, žinot, įvyksta o toje vietoje, jeigu sustabdyt čia akimirką, kuri jau putose, jau leidžiamus, jau ten jau verda tuose santykiuose. Kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi. Nu, nesusišneka. Nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokį eilėraštį parašęs apie tai. Apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais, su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas, žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis, nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man tu čia turi to santykių sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks ir ar tokį žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip. Ir dar elgiasi vaikų akivaizdoje, ir ten tėvų akivaizdoje, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje. Kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija? Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš vat čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va taip įvyksta? Aš labai norėčiau, ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada nei vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras, nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situaciją taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras? Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris, nu nebus vyras, moteris. Niekada, čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukrypimai, kiti iškrypimai tie genderistų, bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu man reikia gyventi, vaikai, visa kita ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati. Jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausiai atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvot, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo ir pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielui. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantri. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokių, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėlių. Arba nusileidžia iki tokio lygio, na, kad jisai patylės, na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilu išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris pasirenka vyrą, tai jam būna ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir ko tik tai nori. Ir pažiūrėkit, tą vyrą tokį išsirenka, moteris išteka už jo ir iš jo padaro asilą, iš jo padaro niekinį. Kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu ir to paklusnumo reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinoma, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklėti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau, Ir matė visą laiką tuos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas, ar čia liga, ar čia... Aš nežinau.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Kaip žmogui neįvertinti savęs? Nevertinti. Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguisti, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nes jo ieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia priekaištauja, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi. Bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus yra tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pas yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais, nenoriu aš jį minėti, patys dažnai ant tų trijų žodžių, aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pas yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi

0: mėgsta pasakytos rusiškus žodžius įvairiausius. Niko. Ir, žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti, užsinorėtų nerėkti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurios ten surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus? Ne. Ar kitas laimingas? Ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o ne išmuštama, ne išreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursi. Nu, nebus tos meilės. Tu gali, žmonių yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykim, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm at kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai, kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas ir transliuoja ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykim, tuose santykiuose. Tą priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambino Auris. Sveiki, Auri.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir tas ateitis ir braunas į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima. Čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio. Nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė. Kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, vat, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
0: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų, vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia.

0: vieno figūra, kito kalba, kito plaukai, kita akis, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykiams. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrauti, pabendrauti, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas tai ten gražiai, man ten dar kažkokia, ir ai, gal pasikeis, gal aš jai pasakysiu, gal aš jai reikalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni, ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenuose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus. Turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
1: Labas rytas.
0: Labas.
1: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia Auris kalbėjo, ačiū siubą, tai Šeimas žmonės, šeima suveda, mano įtikina, šeima žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. Vienu, o kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas žmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl, tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų. Bet prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
0: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas. Bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neišsiaiškinė, ir prasideda tarpusavėje tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti, nes į viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tie išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir tą žmogų galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis. Nu, neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba. Kažkur tai ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būna. Nebūna to atsivėrimo, to iširdies, kad, žinot, būna kad prisižengi, prisijuokiai iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų, žmonės nesijuokia, nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis vis jaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra. Nes tu jį draskai, tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužt kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueik, turėk kokią grūšę bokso, išdaužyk tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti, ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštos, jos neįsisamonintos, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygio, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių įsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus to kilimėlių. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu. Ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada imiesi ieškai tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip, žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Čia kalbu apie daug degimo variklių. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausiu, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors jie ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o Aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą. Už kiekvieną žvilgsnį. Už kiekvieną išraišką. Už bet kokį veiksmą. Žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti. Prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoje. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisiima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai... Padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jau ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neišsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios. Neklausykite jūs jų. Jum nė vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, iš Klaipėdos, klausom, Antanina.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundėsi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir anokie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgėrintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kai kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeriai.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką, mažiuką, jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėkiau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų, biškį geresnį nupirksiu, prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam. kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kuri išsivysto į tą patį medį išauga, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkite atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot. Vaikas susispyrė, o aš jį parodė. Lekia, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, jojojojo, čia jiems, tu aš tau nupirksiu, tu aš tau nupirksiu, ta tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užaugau, paskui nesusivaldo, nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvų. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl, kad tose šeimose žmonės elgiasi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus. Ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą. Nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti tik aukščiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar sumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jų. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo, per dieną tiek privargsti, pereini namo, čia dar tu sėdi. Jo tai rusiškai buvo, zaden, tai tak nakuverkaišsia, pridėždamoj, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku, ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavargsta nuo spaudimo, pavargsta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavargsta nuo to žeminimo. Arba pasineriai tokia, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžiot, eina į garažą, maštą remontuotą, ir taip toliau yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam, tuo kelimėliu tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoje buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave. Tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būti pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesyje, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? Vat su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jisai vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysi, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžygį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tau ant galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipt ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laidose savo elgesį, savo būseną. Ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi. Ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus, galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt, pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būt laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 metų Liepos jį ženklinti banderolėmis. Seimas antradienį priėmė tokias akcizų įstatymo pataisas. Už balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo vienas, o 17 susilaikė. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausia lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už jo kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno Aušrą. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jau pasiūla ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ir paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamuosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Nors Lietuva ir toliau alina vasariški karščiai, o termometrų stulpeliai daug kur kyla iki 30-32 laipsnių, atsivėsinti jūroje šiuo metu nepavyks. Klaipėdos paplūdimiuose iškelta raudona vėliava, dėl pavojingų atgalinių srovių maudytis draudžiama. Šios srovės kelia rimtą pavojų žmonių saugumui. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau antradienį Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėtis šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino Jungtinių Tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimo šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinio organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyviai ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kuri jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. 7 kart Vimbldono čempionas Serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyrą pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kena.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pusilpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienį dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijo. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Sudaužysim tą keulę. Metinė infliacija eurozonoje šiuo metu gegužė siekė 3,2%, o tuo metu Lietuvoje ji, laikykitės, 5,1%. Mus kainų kilimu aplenkė tik vargšai bulgarai, ten infliacija 6,3%, iki šiol besikeikintis, kam įsivedė eurą. Taip, taip, tai nieko nesusiję. Taigi, kuo esame tokie išskirtiniai, jog pas mus tos kainos auga gerokai labiau nei Vokietijoje ar Prancūzijoje. Pasirodo, labai gerai gyvename. Tiems, kurie savęs taip neapibūdina, ekonomistai paaiškina. Gauname rekordiškai daug pinigų iš Europos Sąjungos, lygiai taip pat rekordiškai skolinamis, žmonės ima super daug būsto paskolų ir, žinoma, infliacija augina iš antros pakopos pensijų fondo atgauti pinigai. Štai tau, Boba, devintinis. Turime džiaugtis, jog skęstame ir skęstame skolose. O pinigus iš fondų pasiėmė žmonės, juos leidžia taip, kad prekybininkams papildomų darbuotojų prireikia, kad spėtų visus piniguočius aptarnauti. Lietuvos bankas šiemet priprognozavo 8,7% siekinti vidutinio darbo užmokesčio augimą, todėl ekonomistai didelės dramos dėl infliacijos nedaro. Esą pinigų kišenėse vis tiek liks daugiau nei buvo jų anksčiau, tačiau tie ekonomistai liks susitarę pamiršta vieną esminio faktą. Kainas kyla absoliučiai visiems, o štai atlyginimai toli gražu. Todėl vieni tos infliacijos gal tikrai nepajaus, bet dalį gyventojų jį gali paversti kompensacijų ir išmokų prašytojais, nekalbant apie tuos, kuriuos jau dabar maitina maisto bankas. Dar nepamirškite, jog 2028 metų rudenį laukia Seimo rinkimai. Atrodytų dar toli, bet dabartiniai valdantieji tikrai nepuls veršti diržų, baimindamiesi nuvilti rinkėjus, o norintis valdžios jau dabar pradeda rinkiminę kampaniją. Jau dalina lėšas jaunoms šeimoms ir suka galvas, kaip padidinti gimstamumą. Taigi, jei turite laisvą eurą, geriau įmeskite jį į taupyklę, nes visi rodikliai rodo, kad rudenį teks tą keulę sudaužyti. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Vis daugiau darbuotojų Lietuvoje bent kartą per metus išeina iš darbo, gauna nedarbo išmoką ir netrukus vėl grįžta pas tą patį darbdavį. Tokia tendencija kelia klausimų institucijoms. Ar tai natūrali darbo rinkos dinamika, ar vis dar pasitaikantis piknaudžiavimo socialinė sistema atvejis? Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Kartu ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija nagrinėjame, kad tarp pakartotinai bent vieną kartą per metus gavusių nedarbo draudimo išmoką asmenų grįžta vėl atgal pas tą patį darbdavį. Jie prieš išeidami ir nutraukdami darbo santykius dirbo pas vieną darbdavį, patostogavo, galbūt nepatostogavo, gal negalima taip drąsiai sakyti, bet grįžo vėl pas tą patį darbdavį. Tai tokių asmenų yra apie 90%, teigia Sinkevičė. Užimtumo tarnybos atstovė pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų Ekspreso. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, apie tai pranešė miesto savivaldybė. Kaip teigiama, asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkiasvorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. Laistimo darbus atlieka savivaldybės įmonė Klaipėdos paslaugos. Tokių priemonių Klaipėdoje imamasi pirmą kartą. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš Vakarų žinių. Jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugeliui trūksta net apyvartinių lėšų degalams, trašoms ar darbuotojų užmokesčiui. Apie techniką ūkininkai šiuo metu nesvajoja. Taip yra, kurie iš anksto planavo, pagrindiniai technikos pirkimai jau įvyko, nes po javapjūtės iškart žemės dirbimas. Trūksta elementariai kūrui, trašoms, darbuotojų užmokesčiai, apyvartinių lėšų. Jeigu neįdėsite trašų, niekas nebankrutuos, bet tai iš karto programuoja mažesnį derlių. Jei kalbėsime apie azotinius trašus, tai ūkininkai jų nebedės. Dabar nerimas, koks bus derlius. Dar labai daug kas priklausys nuo orų sąlygų, kokia bus javapjūtė, drėgna ar ne, ar nebus kokių gamtos anomalijų. Antras etapas – rudeninių trašų naudojimas prieš sėją. Ūkininkas gali jų nenaudoti, jis tvarkingai pasės, derlius auks, bet kitais metais derlius gali būti dar mažesnis. Jeigu kas met ūkininkas gaus vis mažesnės pajamas, klausimas, iš ko jis gyvens. Nes tikėtina, neuždirbs, kalbėjo Špakauskas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualiai iš portalo 15min.lt. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras Sergejus Sobianinas. Kijevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau penktus metus. Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos numušė šešis priešo dronus skridusius Maskvos link. Platformoje Telegram rašė Sobianinas, nurodinamas, kad bendras perimtų dronų skaičius pasiekė 46. Įvykio vietoje, kur nukrito nuolaužas, dirba specialiosios tarnybos. Anksčiau Sobianinas skelbė, kad Rusijos oro gynyba dirba perimdama priešo dronus, skriejančių sostinės link. Ši dronų ataka įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija tarp ketvirtadienio ir penktadienio numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo konflikto pradžios. Praėjusią savaitę per Ukrainos ataką taip pat kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje Maskvos pietryčiuose. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Birželio baigiantis antrajam metų ketvirčiui, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybių langas pasitama pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrą

0: Programos finansavimo įstatymo pataisas. Už balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 15, o 9 susilaikė. Nuolaida bus taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimai naudojimams transporto priemonėms. Be to lengvata bus taikoma elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos pirmos dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimu ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsiasi iki Liepos 31-osios. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Seimai ėmusi svarstyti siūlymą elektroninę sveikatos paslaugų sistemą e-sveikatą finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia iškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas, bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, pranešė Lietuvos verslo Konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigos ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoją. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų, lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus, nebereikės atskiro sveikatos patikrinimo ir sportuojančių sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kol Lietuvos keliautojai vis plačiau atveria pinigines, viduržemio jūros kurortuose į šalį atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Dėl to Lietuvos turizmo balansas sparčiai blogėja. 2019 metais deficitas siekė 66 milijonus eurų, 2022 jis 150 milijonų eurų, o 2025 metais šoktelėjo iki 267 milijonų eurų. Kitaip tariant, vis daugiau pinigų iš Lietuvos iškeliauja kartu su poilsiautojais. Visgi, pasak ekonomistų, džiugina tai, kad patys lietuviai vis aktyviau keliauja po savo šalį.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras. Kyvas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgio kampaniją prieš Rusiją. Taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau penktus metus. Suomija antradienį atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefonų tinklo. Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomijai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių, o fiksuotojo ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose pika pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo apribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų.

Šiausi ribojimai galioja okupuotame Krime ir Sevastopolyje. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotosios pajėgos, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžia, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Pragaištingų žemės drebėjimų sukrėtusi Venesuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužįsti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. NATO parlamentinėme aukščiausio lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimo tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija, nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekima susilpninti paramą Kyivui, Maskvos invazijos akivaizdoje.

Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Jo tapo Nyderlandas įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1, todėl komandos žaidė pratęsimą ir po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. Kauno Žalgirio futbolo klubas vasaros perėjimų lango metu atsisveikino su futbolininku Valdu Paulausku. Sutartis nutraukta abipusiu sutarimu. Atakuojantis 25 žaidėjas prie Kauno Žalgirio prisijungė 2025 pradžioje ir klube praleido 1,5 metų. Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris Vimbldono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantį serbą Miomira Kecmanovičių.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Vakare lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. O penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais turėtų lyti. Penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dieną 24 laipsnių šilumos. Vakare lis. Ketvirtadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių lynos. Utenoje šią naktį prognozuojamas 17, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 22 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dieną 26 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 23 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministrų pirmininku. Kiek anksčiau, taip pat šiandieną, socialdemokratų pirmininko Sinkevičių skirimui 21-osios vyriausybės vadovo pritarė Seimas. Iš Seimo tribūnos paskirtasis premjeras žadėjo darbus, stabilumo ir atsakomybės vyriausybę, kuri telktų, o neskaldytų. Pareigūnai atlieka iki teisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomąja pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšiaus suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Įtariamieji, anot prokuroro, bent jau daugumą jų, iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Motinystės išmoka bus mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo neštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to ar moteris iki gimdymo pasinaudojo neštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams šiandien pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiais 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas antradienį 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolau darytų žalą turtui ant žemės. JAV pasiuntiniai Dohoje susitinka su Kataro tarpininkais. Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovo teigimu, derybos apims visus regiono klausimus, įskaitant pokalbius su Iranu ir padėtį Libane. Pareigūnas pažymėjo, kad Dohoje neplanuojama jokių aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių JAV ir Irano derybų. Amerikiečių komandos susitiks tik su tarpininkais. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų plano, paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemoms, teigia gynybos ministerija.
1: Sportas.
0: Vilniaus Rytas ir toliau stiprina savo sudėtį bei oficialiai sudarė 2 metų garantuoto kontraktą su 27 metų 201 cm ūgio krepšininku Matu Jogėla. Pastarąjį sezoną Italijos aukščiausioje lygoje bei Europos taurėje praleidęs lietuvis nusprendė sugrįžti į sostinę, kurioje dar paauglystėje dėjo pirmosius žingsnius profesionalios karjeros link. Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo 3rd pergalę iš tiek pat galimų. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijų, kai kur lis smarkiai. Vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, o vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimo komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuelos sukrėtę 2 galingi žemės drebėjimai apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kuri jų teigimu skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tą kart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijo. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties. Per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Viename dideliame mieste buvo didžiulė geležinkelio stotis. Tos stoties perone vaikštinėjo smaguris meškiukas. Lėtenėlėse jis laikė ledinuką, didelį, raudoną ir neapsakomai saldų. Artėjo atostogos, iš stoties daug vaikų važiavo atostogauti. Tikriausiai meškiukas tenai buvo tiesa atsisveikinti su draugais. Sustojo traukinys ir vaikai ėmė lipti į vagonus, o meškiukas vaikštinėjo po peroną ir laižė ledinuką. Koks jis buvo gardus, kaip kvepėjo. Meškiukas tik čepseno liežuviliu. Kai visi vaikai jau sėdėjo vagonuose, į peroną išėjo stoties budėtoje su raudona kepure ir skardiniu ledinuku rankoje. Na, ne ledinuku iš tikrųjų, o tokiu ženklu raudonu, tačiau panašiu į ledinuką ant kotelio. Pro vagonų langų žiūrėjo daug vaikų. Buvo toks klegesys, kad nesunku apsakyti.
1: Sudie, sudie, laimingos kelionės,
0: šaukė meškiukas ir mojavo letenėlėmis. Stoties budėtojas norėjo kilstelėti į viršų skardinį savo tą ledinuką ir duoti ženklą važiuoti, bet tas ženkliukas ledinukas iškrito jam iš rankos ir papuolė po vagono ratais.
1: Ai, sušuko nusiminęs stoties budėtojas. Kuo dabar duosiu ženklą? Kaip išleisiu traukinį, kurio vaikai važiuoja atostogauti?
0: Tada priejo meškiukas ir padavė savo didelį saldų raudoną ledinuką. Stoties budėtojas kilstelėjo į viršų ir garvežys išputė baltų grūdėmesį. Vaikai išvažiavo atostogauti.

0: vakaro pasakaitė. Turėjo senutė vieną oželį. Tas oželis buvo labai gražus, baltas kaip pienas. Kartą jis pievoje pamatė varlytę ir sumekeno.
1: Kokia tu graži, žalia.
0: Paskui pamatė pušyje voveraitę.
1: Oi, kokie puikūs tavo kailinėliai, rusvi kaip ugnis.
0: Galiausiai pakelyje susitiko kielę.
1: Oi, kaip man patinka tavo geltonos plunksnelės.
0: Ir oželis ėmė galvoti.
1: Nusibodo būti baltam kaip pienas. Norėčiau būti margas, toks kaip varlytė, voveraitė ir kielė. Jau žinau, ką reikia daryti.
0: Oželis ėmė ir persivertė kūliais žolėje, o paskui pradėjo vartaliotis po visą pievą. Kai atsistojo, ant jo kailiuko nebuvo nei vieno balto plaukelio. Parbėgo oželis namo, senutė pamačiusi savo numylėtinį susigriebė už galvos.
1: Kas tau atsitiko, oželi? Aš dabar margas,
0: pasigyrė oželis.
1: Tu ne margas, o ne švarus. Visi dabar iš tavęs juoksis.
0: Oželis nusiminė.
1: Ar aš taip ir liksiu nešvarus?
0: Na, nepratinga oželį, senutė ilgai šveitė šepečiu ir muilu. Paskui saulė išdžiovino oželį, jis vėl pasidarė baltas kaip pienas. Dabar oželis, kai tik pamato varlytę, voveraitę ir kielę, prisimena visus nutikimus ir galvoja.
1: Aš ne margas, bet už tas švarus kaip niekas.
0: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Nu, dabar vaikai kviečiu jūs pasiklausyti pasakos apie Antį Janiną. Kaip juokinga, kai ančiukų šeimynėlė vedžiojasi višta. Paklausykite pasakojimą apie Antį Janiną, kuri labai supyko už tai, kad šeimininkė neleisdavo jai išsiperėti ančiukų iš savo kiaušinių. O jos pusėserė Antis Rebeka priešingai troško veikti bet ką tik netupėti ant kiaušinių.
1: Neturiu kantrybės 28 dienas ištupėti lizde. Ir tau, Janina, pritrūktų kantrybės. Tu juos užšaldytum, tikrai užšaldytum.
2: Aš noriu, kad iš mano kiaušinių išsiristų ančiukai ir aš pati juos išsiperėsiu,
0: sukvaksėjo Antis Janina. Jis stengiasi savo kiaušinius vis kur nors paslėpti, bet šeimininkės vaikai juos vis tiek surasdavo ir surinkdavo. Antis Janina puolė į neviltį. Ji nusprendė įsitaisyti lizdą kur nors toliau nuo namų. Tad vieną saulėtą pavasario popietę iškeliavo lauko keliuku per kalnelį. Ji buvo apsigaubusi skara ir užsidėjusi po kaklu surišamą kepuraitę. Užlipusi ant kalniuko tolumoje pamatė miškelį. Pagalvojo, kad ten visai saugi rami vietelė. Antis Janina nebuvo gera skraidūnė. Plaikstydama skarą ji pabėgėjo keletą žingsnių nuo kalne, paskui atsispyrė ir šoktelėjo aukštyn. O kad gerai atsispyrė, tai puikiausiai ir skrido. Ji skrido aukštai virš medžių, kol miškelio vidury pamatė proskiną, tokią vietą, kur medžiai ir krūmai buvo iškirsti. Tupdama Janina dunkstelėjo į žemę ir tuoj nukrypavo ieškoti patogios sausos vietos lizdui. Jai visai patiko vienas kelmas tarp aukštų žydinčių rusmenių, bet ant to kelmo sėdėjo puošniai apsirengęs ponas ir skaitė laikraštį. Antis net krūptelėjo. To pono ausys buvo stačios su juodais galiukais, o ūsai gelsvai rudi.
1: Akvak,
0: sukvaknojo Antis Janina, pakreipusi į šoną savo skrybėlėtą galvą.
1: Kvak!
0: Ponas žvilgtelėjo per laikraščio viršų ir įsmeigė akis Janina.
3: Pone, gal jūs pasiklydote? Paklausė jis.
0: Ponas turėjo ilgą purią uodegą. Ant jos ir sėdėjo, mat kelmas buvo truputį drėgnas. Janinai tas ponas pasirodė gana mandagus ir patrauklus. Ji paaiškino, kad nepasiklydo, o ieško patogios ir sausos vietos lizdui.
3: Ach, štai kaip, na taip, ištarė ponas gelsvai rudais ūsais, stebeilydamasis Janiną.
0: Jis sulankstė laikraštį ir įsidėjo iš varko kišenę.
2: Janina jam išlėjo pasipiktinimą, kad ančiukus vedžioja perekšlė višta.
3: Ha, mat kaip, labai įdomu. Būtų gerai man su ta perekšle susitikti. Pamokyčiau ją, kad nesikištų į svetimus reikalus.
2: Na, o dėl lizdo, tai viskas paprasta. Savojoje miško pašiūrėje turiu maišą plunksnų.
3: Ne, ponė, jūs tikrai niekam nekliudysite. Galėsite tupėti tenai tiek, kiek jums patiks.
0: Kalbėjo odeguotasis ponas. Ir jis nuvedė Antį prie nuošalios ir vos besilaikančios lūšnos ar prusmenių. Ji buvo suresta iš žabų ir velėnų, vietoj kamino vienas ant kito sumauti du kiauradugniai kibirai.
3: Čia mano vasaros buveinė, daug patogesnė už olą, už mano žiemos būstą, pasakė svetingasis ponas.
0: Iš kitos pusės prie lūšnos glaudėsi apgriuvęs iš dėžių sukrautas priestatas. Ponas atidarė duris ir pakvietė Janiną vidun. Pašiūrė buvo pilnutėlė plunksnų, net uždusi tarp jų galėjai, tačiau labai patogu ir minkšta. Antis Janina nusistebėjo dėl tokios gausybės plunksnų, bet vis dėl to buvo labai patogu. Ji be jokio vargo įsitaisė sau lizdą. Išėjusi laukan, vėl pamatė gelsvai rusvai ūsuotą poną sėdinti ant rastų ir skaitantį laikraštį. Kitaip sakant, jis buvo išsiskleidęs laikraštį, bet žvilgčiojo per jo viršų. Jis buvo tikrai labai mandagus, nes ko neapgailestavo, kad dieną nakčiai išeina namo. Prižadėjo prižiūrėti jos lizdą, kol ji rytoj vėl ateis. Pasakė, kad jam labai patinka ir kiaušiniai, ir ančiukai. Jam didelė garbė savo pašiūrėje matyti tokį nuostabų lizdą. Antisienina čia ateidavo kiekvieną popietę. Tame lizde jį padėjo 9 kiaušinius. Jie buvo žalsvoki ir labai dideli. Ilgausis ponas be galo jais grožėjosi. Kai Ninos nebūdavo, jis juos vis vartydavo ir skaičiuodavo. Pagaliau Janina pasisakė, kad kitą dieną ketina pradėti perėti. Ir atsinešiu su savimi maišelį grūdų, kad nereikėtų nulipti nuo kiaušinių, kol neišperėsiu, nusprendė sumanioji antis Janina.
1: Ponė, labai prašau jūsų nesivarginti su tuo maišeliu. Aš parūpinsiu jums avižų, bet kol dar nepradėjote to varginančio tupėjimo, norėčiau padaryti jums malonumą.
2: Surenkime savo vaišes. Ar negalėtumėte iš ūkininko daržo atnešti kokių nors žolelių kiaušiniai paskaninti, šalavėjų, čiobrelių, mėtų, porą svogūnų ir truputį petražolių? Aš tam reikalui tai kiaušiniai parūpinsiu taukų, pasakė svetingasis ponas gelsvai rausvai sūsais.
0: Antis Janina buvo tikra neišmanėlė, nes šalavėjai ir svogūnai nesukėlė jai įtarimo. Jie pijo visą daržą, priskabė visokių žolelių vartojamų antinai kepti. Paskui nukrypavo į virtuvę ir iš pintinės pasėmė 2 svogūnus. Išeidama tarp durys susidūrė su kolių veislė šunimi vardu Kepas.
1: Ką veiksi su tais svogūnais ir kur tu kasdien vis dingsti, antie Janina?
0: Janina tą šunį ir gerbė ir truputį bijojo. Ji viską jam papasakojo. Šuo klausėsi pakreipę savo protingą galvą. Kai antis apibūdino tą mandagų poną su gelsvai ir rusvai sūsiais, Kepas tik vyptelėjo. Jis dar šito pasiklausinėjo apie miškelį ir kur stovi tas namiukštis ir toji pašiūrė. Tada apsisuko ir pasileido riščia per kaimą. Jis susirado 2 jaunus medžioklinius šunis, kurie lydėjo mėsininko vežimą, o antis Janina tą saulėtą popietę paskutinį kartą kopė senuoju keliuku į kalniuką. Jis sunkiai tempė krepšelį su žolių ryšeliais ir 2 svogūnais. Perskridusi miškelį, nusileido priešais ilgaudegio pono buveinę. Ponas sėdėjo ant rasto, uostinėjo orą ir nerimaudama žvalgėsi aplinkui. Kai Janina nusileido, jis iškart sriktelėjo ant kojų.
1: Kai tik apžiūrėsi kiaušinius, tuoj užeik pas mane. Duok man tą žolelės ir nežioplinėk.
0: Jis buvo gana atžarus. Antis Janina dar niekad negirdėjo jo taip kalbant. Ji ir nustebo, ir susierzino. Kol jie viduje apžiūrinėjo lizdą, išgirdo, kad kažkas tyliai sėlina už pašiūrės kampo. Paskui kažkino juodanosis apuostė durų apačią ir tada jas užšovė. Janina labai išsigando. Po akimirkos kilo baisus triukšmas. Kažkas lojo, skalijo, urzgė ir staugė, cypė ir inkštė. Ir nuo tada to ūsuoto pono niekas akise nebematė. Netrukus Kepas atidarė pašiūrės duris ir išleido ant Janiną. Bet tikra nelaimė. Jis nespėjo sulaikyti tų 3 jauniklių šunų, išeipuolė vidun, tuoj surijo visus kiaušinius. Kepui buvo perkasta ausis, o jaunikliai šlubavo. Antis Janina plūsdama ašaromis dėl tų kiaušinių su šunų palyda parkeliavo namo. Birželio mėnesį jis sudėjo dar krūvelę kiaušinių ir šį kart niekas jų netėmė, bet išsirito tik 4 ančiukai. Antis Janina visiems aiškino, jog tai dėl to, kad jai buvo sugadinti nervai. Bet ji niekad ir nebuvo kantri perekšlė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno Aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimai, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria. Ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaraciją, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuelos sukrėtę 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimu skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei 1.5 valandos 3-6, 3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tą kart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijo. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač miegamuosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančius elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tąkart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-30. Vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sikeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokie, tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per karmą, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir, žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tu jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus. Bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jų yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojot, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037, galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas. Ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubriežti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, prašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą. Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip, kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neitume į vieną parduotuvę, neitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirstė, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir sprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai. Bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant žinot apie šeimą, vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kurios turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį. Na, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu ir taip toliau, taip toliau, tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, ne jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiantys save, emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokio, žinot, reikalauja aklo paklusnumo. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laik viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kurie taip pat viską žino, kurie visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net išaukia agresiją, kada jau rėkt pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, Žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai, žinot, pančiai, supančiotas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykim, atžvilgi, tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakėjai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus noras. Ir čia, žinot, įvyksta toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kurie jau putos, jau leidžiamus, jau ten jau verda, tuose santykiuose, kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nu, nesusišneka. Nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokį eilėraštį parašęs apie tai. Apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir ne vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to reikia, nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais, su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis, nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man tu čia turi tą santykių sukurt, o aš prisitaikysiu. Jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris žaidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoj, ir ten tėvų akivaizdoj, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje, kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija. Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va, taip įvyksta? Aš labai norėčiau, ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada ne vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras. Nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situacija taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras. Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris. Nu, nebus vyras, moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukreipimai, kiti iškreipimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati, jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose, žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielai. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantrė. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda, ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokių, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėlių. Arba nusileidžia iki tokio lygio, kad jisai patylės. Na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilų išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris, pasirenka vyrą, tai jam būna, ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia, ir kuo tik tai nori. Ir pažiūrėkit tą vyrą, tokie išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą. Iš jo padaro niekinį, kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jokio pavimas, kaip jisai kvipuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu, ne, ir to paklusnumą reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinau, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską, ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklyti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau, Ir matė visą laiką tos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštė reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau tu ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas, ar čia liga, ar čia... Aš nežinau.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Kaip žmogui neįvertinti savęs? Nevertinti. Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguisti, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia priekaištauja, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi. Bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus yra tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau. Jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pats yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais, nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Niko. Ir, žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti, užsinorėtų nerėkti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurias tai jau surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstymo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus, ne. Ar kitas laimingas, ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o ne išmuštama, ne išreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinė, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursiu. Nu, nebus tos meilės. Tu gali žmonių, yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykim, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas, ir transliuoja, ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykime, tuose santykiuose. Ta priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurį. Sveiki, Aurį.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir tas ateitis ir braunasi į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuo širdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilę. Čia galima, čia negalima, čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio, nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, va, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
1: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makis, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykius. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrauti, tai pabendrauti, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas, tai ten gražiai, man ten dar kažkokia, ir ai, gal pasikeis, gal aš jai pasakysiu, gal aš jai kalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visą tai nepaslėpsi. Ir smulkmenose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus, turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris tai ir nuolat įsitempia žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
3: Labas rytas.
1: Labas.
3: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia vat, Auris kalbėjo, ačiū visių, bet tai Šeimas, žmonės į šeimą suveda, mano įtikina, į šeimą žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, visą gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. Ir vienu žodžiu, o kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas įmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl, tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
1: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas. Bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neišsiaiškinė, įprasėdė tarpusavėje tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti, nes į viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tiek išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir ta žmogui galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai dėl to. Tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti. Nes į viduje drasko kiti dalykai. Kiti reiškiniai, tiek išgyventi, tie skauduliai. Ir jis negali

0: šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų, žmonės nesijuokia, nedainuoja,
1: nešoka,
0: nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten viduj, negali jisai sustot. Ir jis susijaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra. Nes tu jį draskai, tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužt kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueik, turėk kokią grūšę bokso, išdaužyk tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti, ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštos, jos neįsisamonintos, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygio, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių įsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus tuo kilimėliu. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu, ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduj ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada imiesi ieškai tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia, kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip, žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Aš čia kalbu apie daug degimo variklį. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu, nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu jau paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors jie ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakyti.

0: pasakyta. Už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti, niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti. Prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės, bet pasižiūri šeimoje kitoje, nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisiima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai... Padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jo ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios. Neklausykite jūs jų. Jum nei vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, iš Klaipėdos, klausom, Antanina.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundžiasi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir anokie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgerintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Išaukė, mama, mama, jam kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeri.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką, mažiuką, jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokieji, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėk, jau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų, biškį geresnį nupirksiu, prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Aš žiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, stiekla, kurie išsivysto į tą patį medį išaugo, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkite atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot. Vaikas susispyrė, o aš jį parodė. Lekė, uoj, pupytė, pupytė, tu čia mano, ojojojojoj, tai jiems, tu aš tau nupirksiu, tu aš tau nupirksiu, tą tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užauga, o paskui jo nesusivaldo. Nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvo. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl, kad tuose šeimuose žmonės elgiasi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą, nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti netikučiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar sumti apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jų. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo. Per dieną tiek privargsti, per einu namo, čia dar tu sėdi. Jo tai rusiškai buvo. Zadien, tai tak na kuverkaišsia. Pridėždamai, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineriai tokia, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, maštą remontuoti ir taip toliau yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kelimėliu, tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoje buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietį. Ne, nelikai. Sutrypė tave. Tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būt pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesiją, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis tuo? O su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jis vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori, apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tavo galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esam verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipt ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai, apsvarstyti vat, šiuose mūsų laidose savo elgesį, savo būseną ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes be būtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus. Galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt. Pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime, būt laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Let her stay right by your side.

the highway side. So that old evil spirit can I

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimai, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač miegamuosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palidovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuelą sukrėtę 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimu skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei 1.5 valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tą kart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties. Per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.